0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Luna. Espero esto sonar. Eta momentuko konturik ondienak.

0: nube tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain honetan, The XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme mandio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiako.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ane Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako gisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurin xa!
0: Uda fresh kodator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospak.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: bestea.
1: Zara Larson eta Taila entzun dituzu indarrak batuta, goizeko beratziretako seinalea ere entzun duzu eta gu hemendik esnatzen ari gara momentu honetan, larun bat goiz honetan, eh? Ez dakizuk azken egunetan Zara Larsonen kontzertuko momentu viral hori ikusi duzun? Kontua da Belgikan kontzertu bat eskaintzen zebiela, biran dagoelako momentu honetan Zara Larson handia, eta bere Midnight Sun kanta arrakastatxu horretan, ba bueno, kontua da, berak bideoklipean, ba, pausu, bueno, konkretu bat egiten duela, eta publikoa izurde bat izango balira moduan, ba, igoz diren bata bestearen gainean, publikoko jendea, eta Zara Larson, ba, barrez lehertu zen momentu horretan, momentua ikusi espaldi maduzu, ikusi ze Zara Larsonen barrea oso itxaskorra da, eta oso momentu polita sortu du, eh? Bueno, honetaz gainere esan du, ez duela nahi, aurtengo Grammyetan izendatu izan, behintzat artista berri honenaren kategorian, eh? Kontuan izan, Zara Larson, ba, urte pilo bat dara matzala hortzen musika munduan. Eta momentu honetan egiten dabilen guztia, ba, bere ibilbideko beste parte bat dela, ez? Bueno, eta guztia esan da, txapa guztia sartuta, ongi etorri tarte musikal berri honetara.
0: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin. Gracias.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Bizkaiatik STR taldea presente momentu honetan zure irrati barruan. Jo, pasaden urtean kaleratu zuten Gravitatea une batez diskoa EPA. Pasaden urtean ez aurrekoan eta pasaden urtean eskaini zuten haien azkeneko kontzertua. Azkeneko kontzertua ordura arte dakiguna, ze aspalditik ez dugu haien berri. Baina zenbat gustatzen zaizkigun EP horren barruan dauden kanta guztiak, eh? Galdu ez baduzu STR-ren eskutik. Eta STR-ek eman digun energia guzti hori atzean utziko dugu, prozesatzen utziko dugu, eta pixkat pultsazioak jaitsiko ditugu Justin Bieberren perla honekin. Suaje diskoaren barruan sartzen baldin bazara, Daisy izeneko hau topatuko duzu. Eman volumenari.

μουσική γούστου πολύ τα δουέν τύπο βάτ τα λέιβα. Eta entzuten ari zaren honek 9 urte bete ditu. La llamada pelikularako sortutako soinu banda da, gero pelikula honek ere musikala eman zigun. Eta kanta duentzun eta segituan zaude unibertsoaren barruan, Leibaren eskutik, la llamada gaztean. La llamada gaztean.

0: Larunbat eta igande arratsaletan gaztean hiten zat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu bat.

Bilboko asteburuak hitentzat dira. Balarun bat goiza musikatzen ari gara. Venga, venga, esnatzeko ordua da eta Young Bloodek egin beharreko lan guztiak egingo ditu, eh? Eman volumenari, honi, hau da The Funeral.

diskoa aurkezten jarraitzen du momentu honetan Dua Lipa handiak. Egia da artista hau azten ikusti dugula urtetik urtera. Nola evoluzionatu duen. Eta honelakotan askotan, bueno, naturaltasuna eta honelako gauzak galtzen dira bidean, baina esan genezake berak mantentzen duela, Oso gertuko pertsona iruditzen zaigu, gertutasuna transmititzen digu, bere sare sozialen bitartez, eta hazen olako showak eskaintzen dituen, Dua Lipa handia, hemen txekaztean. Ba, Dua Lipari agur esan eta etxean emango ditugu datozen pausoak, Aimar Zetak gaur Usurbilen kontzertua eskainiko du, eta nik zu izan da enuke galduko, Hau entzungo duzu zuzanean ziurrenik, pijama partia.

0: como la pizelego.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
3: Musika!
1: Eta zergatik ez?
4: Oh, urako eurisa!
1: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: intentzio duzun, planen bat duzun gauerako, baina hau izan daiteke motorrak berotzeko kanta bat, eh? Dupla eta Raimundo el Canastero, 2023an kaleratu zuten kanta hau, eta ez da iraungitzen, eh? Fandango nazi gaztean.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

amarretako seinale horren bilagoaz, Britania handira egingo dugu salto, pop malenkoniatua gustoko baldin baduzu, honek ezin dizu ies egin, eh? Bera da Holly Humberston, eta lehenengo segundutik, arrapatuko zaitu hau datu Love Somebody gaztean. Love Somebody.

0: Gazteazerrenda. Gazteazerrenda.
1: Zeatik ez taldeak top bostean sartzea lortu du.
0: Bosgarrenean
1: errudena.

0: Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean
0: galdu gaitezen. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean
0: Hate That I Made You Love Me.

0: berrizere gertatu da. Aste honetan ere, ETS eta La Fumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zure orbaina.
1: Zure orbaina. Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
2: Zure hor baina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.

0: goizeko amarrak eta bi minutu gazteak erlojuan, egunon, zer moduz, abuztuko goita bederatzi ditu gaur, eta goiz hau irekitzen gabiltza, badakizu, oraindik udarako txiklea lusatzen ari garela, laizter denboraldi berria hasiko dugu, eta ordu honetan bitan izango duzu, baina momentuz, ni izango naiz mandotan goizeko amaikak arte, kanta bate bestearen atzatik jarriko dizut, eta konpainia pixkatere egingo dizut.
1: Sara Alonsorekin.

Miles Smith entzun duzu azkeneko minutu hauetan, eta nazioartean jarraituko dugu Bruno Marsen munduan sartzera goaz, ustailean Madrilen izan zen, eta begira, aitortuko izut, beti gustatu izan zaidala, tipo hau zuzenen ikustea, baina oraindik ez dut, unea eta momentu aurkitu. Badakit, aparta dela zuzenean, denetik egiten du, dantza, bere gitarra jotzen du, teklatua, izugarri ongi kantatzen du, momentu honetan bera ikusteko duguna aukera bakarra da, estatu batuetaraino joatea. Eta ez da gauza hain xamurra. Beraz, egin dezakegun bakarra da, berantzutea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Laren bat agoiza musikatzen ari gara, gustu handiz gainera, eta jarraian Euskal Herrian emango ditugu datozenen pausoak. Hortxe, uda partean atxeden aldi txiki bat egin duelako. Eta dize, datorren kontzertuaren data finkatua du, eh? Argitaratua du, eta hori itxasun izango da irailaren lauan. Kanta hu imaginatzen dugu zuzenean entzungo duzula. Indigo.

0: Baintzutan ari zara Bray, hau ere Bray da, iluna goa. This music may contain hope, disco orkestan ari delako momentu honetan, baina, bueno, bi urte lehenago, artela nau oparitu zigun 8 minutu tapikuko kanta bat hiru zatitan banatuta Genesis, eta hau erdiko zatia da, erdiko zatia izango litzatekena, Genesis Part 2.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the Future.

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honek.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izen burupean bosta besti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

Kanta hau kaleratu zuenetik. Gaur arratsaldean honelakoak entzuteko aukera izango duzu. Hit eta klasiko entzako tardean bostetatik aurrera izango da hori. Piskat aurreratu gara, orain. Espero dut pena merezi izana birdiren hit puska hau entzuteko. Keeping your head up gaztean.

Larumata goiza musikatzen ari gara, udako txiklea estiratzen ari gara, ze lagunok, abuztuak 29 da gaur, hemendik pare bat astetara ordu honetan bitan entzungo duzu, baina momentu honetan udako denboraldiaren barruan jarraitzen dugu oraindik, eta beraz, ba maika gitarte kantarik onenak entzungo dituzu hementxe nire konpainian.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda hori gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan

ez ego koreako taldearen boy bandaren berrien entzuten ari zara? Fokuetatik aldenduta ibili dira, baina bueltan dira, entzuten ari zaren honekin barku batean agertu dira eta aitortuko dizut kantago entzuten dudan bakoitzean lurrin baten iragarkia tortzen zaidala burura ikusiko dugu aurrerantzean telebistan ikusten dugun iragarki hau edo ez. BTS Swim.

eta listo onaino gaurko tarte musikala, larunbata ireki dugu, larunbata altxatu dugu, ez dela gauza makala, eta mendik aurrerako kontu eta kanta guztiak, toguaztearen eskutziko ditut, ni biarritzuliko naiz, ordu berean, beratziratatik amaiketara, zure igandea musikatzeko prest, musu bat zara Alonson parte.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn dantzuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea.
1: Eman duzu zure botoa?
2: Aukeratu duzu zure proposamena?
1: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
0: Larun batero duzu zita Goizeko 11etan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeko Amaika.
3: Egun amondo guztia, izan moduz, goizeko amaika punto puntuan, momentu honetan to gaztea zure irratian, eguzki txua den egun honi esker, ez naiz han negatibo izango, izeder mai egun hon.
4: Egun hon!
3: Zek gaur, nentorren, eskor.
4: Nentorren,
3: abuztuko azken aste burua delako.
4: Ja, hori egin.
3: Ja, está.
4: Datorren astean ja errutinan azten
3: gara. Ja, liburu berrien ori... usaina dago. Zelofana jarri bertzai liburu behi, arkatza berriak.
4: Baina egia da, eguraldi hona egiten balin badu aldartea aldatzen dezula eta horrek ere laguntzen dula. Zemakinatu astelenen azten garela, bueno, ba, errutinan sartu talanean, ja, ikasleak baitare ja dana prestatzen eta apatian euria, izia, hotza, pues horrek ez du laguntzen, baina horrelako eguraldiarekin ba, bai.
3: Gure burua bintzala.
4: Transizioa bintzat lasaiagoa.
3: Horregatik esan dut ez nato horrela hain ezkor, baina baina jazta.
4: Bueno, lehen dikere disko festa dituzu.
3: Bai, ai, eta goza bat gira, atzo gonen zen elgoi barren.
4: Bai.
3: Aber, gero, aber, esan diete, gero bialtzeko mezu bat, aber, beste, kasu egiten
4: berriz
3: diete.
4: Berriz ere izen batzuk eta zituzu apuntatu.
3: Bai, zakorratzen naiz kuadrilaren izena. Ba, nola zan?
4: Ah.
3: Etxonetx, likido de baba.
4: No, etxonetx, Elgoi barren kuadria badao likido de baba.
3: Bai. Eta kamisetan jartzen dut, beraien kamisetan jartzen.
4: Akaro festetako kuadria eguna zan.
3: Blusa edo kamisetan, bai. Likido de baba.
4: Eta zergatik, esantzen zuten likido de baba.
3: Ah, bueno, hori da beraien izena da.
4: Txupito baten izena, maten.
3: Nik ez da, nik... Beraiei, a ver.
4: Bueno, ba, aizu baten bat.
3: Eta geratu gara, esnatzen badira gaur.
4: Hori beste kontua.
3: Esnatuko balira, mezu bat bila.
4: A ver, likido de babako kidei, mezutxoa. Entzute balin mazadete, esnatu balin mazadete, ajeri gabe eta ondo. Zergatik izen hori, nondik dator jatorria. Ezagutu nahi dugu, 6-8-8-6-0-5-0-5-0, alare likido de babako kidei ez balin mazara, kuadri hortakoa baitare idatzi, ahots mezua bidali, zurasteko biralasteko kantua, edo nahi duzuna, jasotzeko prest gaudelako oian eta izadera hemen Gazteako estudioan, bai?
3: Izan ere zabalduko dugu eta galdetuko dugu Euskal Herri osoari abertzureko harriaren izena zein dan, edo izenik duen, eta ez baldin badu izenik igual gaur da momentua, gaur da eguna, gaur da ontsen, jarriko
4: diogu izena. Ja, gaur, larun bat honetan, ez?
3: Bidali, ni ez dakit, motrikuko ganez eta ez daukat izenik ureko harriak, ba, ontsen bertan oizitero eta bion artean jarriko dugu.
4: Jendiek proposa dezala, bai.
3: Venga.
4: Bueno, listo, así era mango diogu gaurko zerrendari, zuen botoak zenbatu ostean, eta hiru postu galdu ostean.
0: Hogeita margarrenean.
4: Hori da, azken postuan, Bibi Rexha dugu, Filesen kantu originalarekin, egin duen birmoldaketa, New Religion izeneko kantuarekin, ongi etorri, tokatzera.

0: aspaldiko kantu baten bertsio berriztuan gara azken mingintuetan eta azken postuan, ojo, hogeita margarren postuan geratu derako beberrexaren ahots zoragarri hori Faithlessen aspaldiko kantu baten birmoldaketarekin. Ni
1: Religion. Aitortu behar dizuet pena apur bat ematen ditela, alde egitea kantu honek,
0: Bai.
1: Zagietan rollon ematen du, larun batian sartzeko horrela mapatian.
0: Eta ezagutzen genuelako lendik. Zezut abiek ja, igual baino, aingazteak igual ez gara.
1: Ez da horregatik, da rollito ematen duelako.
0: Vale.
1: Zeba dirudik guan ja nola udazken partean sartuko gara laister ja kantuak papiskat tempo lasaiagoa dutela, zanik orain din martxa behar duz.
0: Vale.
1: Transizioa ere, bezan behar duz zerrendan.
0: Vale,
1: venga, aldaketarik ez azken aurreko postuan.
2: Hogeita bederatzi garrenean.
1: Teddy Swims dugulako Mr. Novitol kantuarekin, emaiozu volumenari.

0: Maggie baten seme horri da aspaldiko kantu berria, berriztua, aspaldiko kantu horren, ba, berriztapena Etxeperen eskutik. Kasu honetan bi postu egin ditu bera, kontxo, badira aldaketak azte honetan,
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Kurtxo berria dator eta ja jendea aztoratu
1: ginda. Aztoratuta gaude. Bueno, venga, ba, atzera gindu baitare Jofeta Natalia Lakuntzaren arteko elkarlana. Ia da kantu hau, primeran sartzen dela bai adidez Larumat goizian etxean zaudela, kotxean zaudela, edo taniatzo dezela arratsaldean Bilboko konpartxen hortxe, txosna batien entzun nuen, esan unzio, no sartzen da arratsaldeko zazpitan.
0: Tardeo musika
1: tardeo,
0: da.
1: Tardeo, hau xe.
2: Hogeita zazpigarrenean.
1: Esto no es amor.

0: esto no es amor. Bueno, hoy se derre... Pixka tazkar esan du nik orain hor sakonduko dut. Aurrekoan egon zela Bilboko konparsa batian, txosna batian edo kantu entzuten tardean, zeze moduz aste nagusia Bilbon?
1: Aurrekoan ez
0: dut. Parranda arduan edo
1: egunero.
0: Egunero.
1: A ver, baino...
0: Como, egunero parranda entzuten zela?
1: Parranda ez.

0: Ba, goizeko plana, badakizu.
1: Baina tarde horroia.
0: Urte beteko aurra daukat, klaro, goizia.
1: Bueno,
0: claro,
1: barrakak eta tren txutxuta.
0: Egun bakarrean junez barrakak eta pixkate, ba, ikutzeko, txek bat egiteko, nire planean. Baina bestela, txikigunan egon naiz, txikigunea da zoragarria, karo, ni hain deskurtzen beste mundu bat.
1: Nik ez hori esnekien existitzen zenik ere, ba, kontatu zer da hori.
0: Munduko onena da, bada, parke.
1: Munduko onena da txikigunea.
0: Bueno, bai, etxeko txikientzat, eta zein txikientzat, da hortxe, ba, parkian, parke luzte batean,
1: bai.
0: Eta hor dago, pues, una bainatzeko umiak, lasai egoteko, siesta botatzeko, gero dode, ba, jolasa.
1: Baina nola siesta botatzeko jaietan baldin bagaude, oza, Bilboka este nagusia da, parranda, juerga,
0: eta... Mientzako aina ez esaten oian.
1: Baina umiak siesta kalian, ba, zakit, ba.
0: Baina aurrak, txiko. Ja,
1: vale.
0: Se askak daude. Bueno, ni...
1: Se askak.
0: Bai, ba, no, juntzatxe urrun gurtia.
1: Ba, benetan, eh?
0: Juntzatxe. Eta gero, igoizien, oixe.
1: Ba, nik ez dut ezagutzen beste herririk, hau...
0: Ez, hau nik bakar bilbon ikusiet. Bueno, eta geho, atxalden, ja, txosnazoa, eta txosnatean baitare...
1: Da, omia lo utzita.
0: Bilboko konpartxek sekulako egutegia prestatzen dute, umentzako baitare, eta hierrak zaitzen. Hortxe, nik gero, ja, zazpietarretan ja etxairuntz, eta, ja...
1: Ba, ba, eta hierrak eta hori banekien, baina txikigunearen, eta zehaskak daudela kalean, umiek lo egiteko, nik hori ez nekien.
0: Ba, zora barri, txikigunean.
1: Hola,
0: venga, arira.
1: Hau
0: pasaden astean proposamen moduan eta begira.
2: 26.
0: Zuen botoi esker, hemen txeduzu, zaldiak.

0: zure botoa zenbatu dugu. Zure proposamena gehitu dugu. Zerrenda, prestago. Larun bata da, Top Gaztea. Oian Vega eta Oizeder Maio.
1: San Agustín, San Agustín, Erandioko jaiak. Abuztuaren 26-tik 30-ra, kontzertuak, DJak eta erromeriak. Orduilak, Rural Crew, Frantxu, Arenesei, Los Topilotes Txirriaus, Lasi Filiz eta Maruxak. Festa, festa eta festa, programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak, libre eta beldurrik gabe. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.
2: Gauetan unos caras vecina y yo.
1: Zure bizitzako kontzertua.
3: Gabi Solano eta bere banda Mestizua.
1: Esne Beltzaren azken jaia.
3: Esne Beltza, zure bizitzako kontzertua.
1: Bihar gaueko 11ak lauden gutxitan ETV baten.
4: Eman duzu zure botoa?
0: Aukeratu duzu zure proposamena?
4: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
0: Larun batero duzu zita goizeko 11etan. Top Gaztea, Oian Vega eta Oizeder
5: Maio. Amaikak eta hogei minutu, oraindik hemen flipatzen ari ginen Oizederrek kontatu duenarekin, zenik ez dute iririk edo horririk ezagutzen, bere festetan txikigune horrela montatu dutenik,
6: bueno,
5: baina da.
6: Jarrezazu internetu.
5: Zoragarria, bai, ze dago Doña Casilda parkean, eta bertan atetxoak daude, patoak, eta orduan bertan dagoen errekatxoa filtratzen dute, umeak bainatzeko bertan, lastoa jartzen dute hor piknika egiteko, saskatxo bat, monitoreak daude, bueno.
6: Bai.
5: Flipatu dut.
6: Barre egiten duzu,
5: baina bueno, barre egiten dut, berria delako hau. Bueno.
6: Zona
5: barria da. Gure entzuleak ere flipatzen egongo dira, esaten niri zein porta zait, ze dagoen hor, nitxos nahi, no, jakin nahi dut.
6: Edo bueno, ez, dakigu,
5: vale.
6: Ez dakigu, Adin guztitako entzulea ditu.
5: Entzulea ditu, bale, bueno, ba, aurrak dituzu ere entzule ontzat orduan, informazio baliagarria.
6: Hori da. A ber, aurri gabere, ez zaitezke, piskatarraro da igual, baina bueno,
5: aurri, bueno.
6: Baina polikia da ikusteko.
5: Aurri gabe, baldin mazua sortara, igual piskat turbia izatea ba,
6: egiten ez. Baina, jo, begiratza pixka eta kotillaz.
5: Bai, giroa, ez, da bai, ambientea.
6: Jo, baino, eske oso polikia da.
5: Bai, bai, adarra jotzen nahi.
6: Bueno, goizeko amaitzak eta hogei.
5: Bai, vale? Amar bingetu.
6: Gure guatxazen bakia, 6-8-8, 6-0-2-0-2-0, badakizu, hortxe da hori da gure zenbakia, gurekin bat egiteko modurik zuzenena eta gokieno. Eta hortxe gaude, zure hau tximezuak, zure mezuak jasotzeko prest eta azteko birala baitaren oski.
5: Hombre, claro, eskatzen baldin bai guzu kanturen bat, ba, guk momentuan jarriko dugu, baldin eta kantua berria bada, hau da, hori da guk jartzen dugun baldintza bakarra. Kantua berria bada, guk momentuan jarriko dugu, zure mezua irakurri bezain pronto. Hori da to Gaztean egiten duguna.
6: Hori da, eske justo
5: markatzen. Zer, zabalka zen mintzan, bai, aspertzen zara nirekin.
6: Ez, logure.
5: Logure da kasu. Bueno. Zuzu lorik egin txiki, igunean egon zingen atzo parrandan.
6: Aizu ya, bale. Goizia leon itzen.
5: Bale, bale. Nahezu repaso bizkor bat?
6: Hombre, nahi.
5: Jake aspertzen nahi zen.
6: Iñingo, venga, nahi ez.
5: Venga.
7: Ogeita margarrenean.
6: Azken postuan, Baby Rexha eta Fail, Let's Turn New Religion.

0: Topkastea. Hogeita zazpigarrenean.
1: Atzera gindu baita ere Jofe eta Natalia Lakuntzaren arteko elkarlanak, eh? Esto no es amor. Venga, goizeko maikak eta hogeita bigure erlokuan eta gazteako guinetan espalak eta txuleriak oder taldeko iratxe elkarreken ditugu.
0: Aste honetan hogeita bosgarren postuan.
1: Kantonekin burua galtzen.

0: burua galtzen hortzen akaso zestoako taldearen kanturik berriena, honek eman ditu gurean ere hainbat hilabete ja, tontamentian, iratxerekin batera egindako elkarlan honetan, naiz eta aste honetan ba, pare bat postu beruntz egin duen.
1: Venga, eta beste kantu berri baten bilagoa, zoren dela gutxi disartu zelako gure zerrendan, eta aste honetan gora egin duen.
2: Hogeita laugarrenean.
1: Hogeita bosgarren postutik hogeita laugarrenera pasada, pixkanaka baina hortxe doa katzairen animal.

0: Bueno, ba, entzuten ari zaren hori Katxai taldearen Animalsen, eta orain begira, Australia aldera goaz, Dracula kantuarekin lehendabiziko posturaino iritsi zen Tame Impala, eta orain beste kantu hau aurkeztu digu.
1: Bai, pasadan astean proposamen moduan aurkeztu genuen, eta begira, pixkanaka eta zuen botoei esker indarra hartu dugura zerrenan.
2: Hogeita irugarrenean,
1: Loser.

0: bukatu da, bale, labiztiko astean, ja, bentsa, eh? Zure botoi esker, proposamen izatetik, 23. eraino, Australiatik datorren artista honen eskutik.
1: Ba, hortxe entzun berri duzugu, goizeko 11 terdiak direnean Zemin Palaren Loser, eta soberan ezagutzen duzun, beste kantu bat entzuteragoaz. Aste honetan normala denez atzera egin du, 19. postutik.
2: 22.
1: Nor dago kanturen atzean, ba, Olivia Dean, banda bere izena, eta kantua hauxe, So Easy to Fall in Love.

0: Etxen Marenen gomendioa ez da, sekretuak ez direla esaten belarrira bez, bazpa ere. Beraz, bazpa ere hor isilik mantenduko gara. Amaikak eta baita amase mingetu, publi eta jarraituko dugu.
1: Zein da zure kanturik gustukoena?
2: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gaztea atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizel Ermaio.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean eriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
6: Gauetan unos caras vecina y todo.
7: Zure bizitzako kontzertua.
8: Emaidazu berriro ongi etorri.
9: Javi Solano eta bere banda mestizua.
7: Esne Beltzaren azken jaia.
9: Esne Beltza zure bizitzako kontzertua.
8: La rumba esta buena.
7: Bihar gaueko 11ak lauden gutxitan ETV baten.
2: Zure kanturik gustukoena.
1: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
2: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
1: Zeuk erabaki.
2: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizet Ermaio.
0: Bueno, ba, gizu, atzego nintzen lanean, Bidasaun jaialdian, eta bertan zegoen efekto pasillo taldea.
10: Bai. Ta,
0: esan zuen bukaeran agurtzeko esaldi bat pillo bat gustatu zitzaidana. Esan zuen,
10: eta hartu egingo duzuna seguraski.
0: Ez dakit, bai, igual bai. Baina momentu desango zuz, esan zuen, bueno, esan zuen tipo hola bukatzenako areskarrik asko hemen egoteagatik, eta pentsatu gauza bat, zure amaren barruan sartu ziren 1000 espermatozoidetatik zuzara aukeratua, zuzara bakarra, beraz, eman eskerrak amatxori eta itatxori, egun horretan maitasuna egitea gati txalo, eta ordan txalo bat izan zen bakoitzaren gurasoei egun hartan erabakizutelako eratzea, eta gu horregatik aldelako hemen.
10: Yeah.
0: Pentsatzen mazu polita da, eh?
10: Bai, nik askotan pentsatzen dut baita ere pertsona batzuk ezagutzen dituzu, eta zatezu, nola izan zen posible, tipo edo tipa hau, azkarrena izatea. Nola izango ziren bestiak.
0: Batzutan kasualitatez izan daiteke.
10: Bai, ze bain irakurri...
0: Lehenengo filan zigo ezi joan, da, eta segiz ez pun, eta txokatu zan mogulo.
10: Ez dala lehendabizikoa, baizik, eta... nola zan? Ez zan lehendabizikoa. Baizik, eta ez dakit...
0: Indartxuena, dozera.
10: Ez dakit. Begiratu egin barko nu, ez que memoria oso txarra dauka. Baina, bueno. Alare, batzuk, iritsi dira mundu enta...
0: Gineko lagun emadolima dagoen zute. Explikatu iguzu, bezedez nola den esperbatu zede kontua. Hori nola baina atzoko esaldia gustatu zitzaidan eta xalotzen dute mendik efekto pasilloko abeslaria.
10: Eta hemendik aurrera posible da oianek horrela bukatzen bueno, dere disko.
0: Ez beti, baina, bueno, noiz benka izan diteke.
10: Bai,
0: ez? Polita da, bai.
10: Ez daukazula inspiraziorik, bueno, hartuko eta efekto pasilloren...
0: Baina gainera publikoki esaten nahi ez efekto pasilloren adela, beraz jazta ez da plagio kopia.
10: Ah, claro, ez.
0: Claro.
10: Bai, bai,
0: jatorria aipatzen duzunean, zilegi da.
10: Hori da. Bueno, a ver, pasillo, hogei minutu.
0: Bueno, a ver.
10: Hogei minutu besterik ez, eguerre jama biak izateko, Top Gaztea repasatzen.
0: Zer datorki zuendo, orain, eh?
10: Pues, chico, oain txibertan errepaso bat egitea.
0: Ja, zu errepaso bat?
10: Emaio.
0: Zugatik, eh?
10: Ah, zepalita.
2: Hogeita laugarrenean.
10: Hogeita laugarren postuan, postu bat irabazi urtean, katz, ahi eta beuren, anima hola.

0: Top Gaztea.
1: Aurrera goaz eta apoteklaro geita martaldearen eskutik, urrengo minituak igaroko dituzu gurekin, gaztean aste honetan.
0: Aste honetan, 20. postuan.
1: Zulotik. Zulotik.

0: Hau entzuten ari zarena, zure irratian euskal musika kantu honetan apoteke laro geita martalde Nafarroaren eskutik, zulotik izeneko kantuarekin ezagutzera eman dute belaien lan berria, eta hogei garren postuan kokatu dira aste honetan.
1: Eskuza bali, kartzen ditugu beti talde berriak gurean, bai. eta asko gustatu zaigu, apoteke laro geita martzulotik. Bueno, venga, aurrera goaz, aurrera egin duelako Charlie XCX bere azken arrakasta eta rilitsi honekin wink wink kantuarekin, postu bat aurrera atzea lortu du.
2: Emeretzi garrenean

0: Bueno, ba, Charlie XCX bere win-win kantua izan da ere, ba, mundu osoko zerrendak irentxe dituena eta gurera ere iritsi da 19. posturaino. Eta hemen dago, hemen dator nik lehen esan duan bajoia. Uda, bukatu da, iraia dator.
1: No, tempo beste, barkatu, tempo lasaiago batean, otxaila dator, berriro. Zergatik, kantua ala dalako.
0: Eniaut asko maite dugu, baina eniaut, entzuten baldin mazade. Igual, a ber, oin, neguko kantu bat entzuti hemen.
1: Ae, tio, tziozu. Jendeak bozkatu du, eta
0: bai, bai, eta nik eniaut asko maite dut.
1: Ordo?
0: Baina, otxaiako kantu bat, benetan, oain.
1: Ez zait modu aurkezten, oza, egitzen dauk kantu
0: bat. Niri bajoia zatu zait. Eskerrak, hain ondo kantatzen duen tipua, gero
1: gaita maten. Konpondu. Bueno, venga, otxaila, nik ez eta zer gehiago gaituko, hain hau telorrieta.
2: Emezortzi garrenean.

0: Oian,
1: lokartu zara edo.
2: Ez, gero, a ber, da, kantua da zoragarria, eta tipa daukana hotxa da supergoxoa, baina orain gaudela, abuztuan, ba, hotxaia ipatzen dut, eta ja niri bajo jazartzen, zaiz, esan nahi zu.
1: Bueno, baina, honen bila balimagoa zondo, ez da?
2: Venga, pixka bolta mateko, venga, vale.
1: Baita,
3: Amazazpi garrenean.

0: Bueno, hortzen orduan, udako kantuetako ba, Shakiraren eskutik, aila Shaki, hau agertzen den bakoitzean, beti zerrenda guztiak irentzatitu, eta gure ere bai.
1: Gauzak esan goizuz, justo lehen aipatu dugun kontrakoa, nire itzen kontra jungo naiz.
0: A ver.
1: Udako kantuekin super gustora nabil, baina honekin precisamente ez, ja, baukat gogoa esateko meitu txika, ja,
0: baita ere.
1: Bada garaia udazkena atortzeko.
0: Beti, igual gaude gaur pixka hater, ez eta biok, ez? Eza, gure programaren kontra.
1: Kontra esanetan.
0: Ez gaude gure programaren kontra, eh? Ari gara kantuak pixka bat, ba, analizatzen.
1: Kantu hau, ja, bere...
0: Bai, bere esentzia galdutu. Zer, ja,
1: bere erikizuna ja egin du, eta jazta.
0: Futbol txapelketa amaitu zan, itxo.
1: Jazta, kokotea nio bukatu denon.
0: Ba,
1: hala, Gracie vale. Abra, meitu, Gracie Abra ez dugu kritikatu.
0: Ez,
1: vale?
0: Ez, porque hau beti ondo sartzen da, venga. Lasai gainera, hau zedora garria dekin.
1: Baina, itxo, porque igual ja astezea, eta bapatian ba. Hater azte, ez, ben. Vale. Good reason, Gracie Abra.
2: Amasei garrenean. Carefully, questions crept back

0: da zure kanturik gustukoena.
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez gazte atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizel Ermaio.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: San Agustín, San Agustín, San Agustín, Erandioko jaiak. Abuztuaren 26tik 30rera, kontzertuak, DJak eta erromeriak. Orduillak, Rural Crew, Franchu, Arene 6, Los Topilotes Chirriaus, Lasi Pilis eta Marusak. Festa, festa eta festa, programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak, libre eta beldurrik gabe. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.
1: Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
1: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
1: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizet Ermaio.
5: Bueno, izue, babakira ze bizkorri garotzen den denbora gustura zaudenean. Minutu eskaz geratzen da eguerdiko amabietara iristeko, eta orain txemertan irratia piztu baldin baduzu, bongi etorri, hau da Top Gaztea, zure irratian zaude.
6: Welcome to the hell.
5: Bai, zure irratian zate, zure kantuak entzuten, eta gainera zure mezuak behar ditugu gure WhatsApp zenbakian. 688, 60, 50, 50, beti bezala nahi txuzun kantu guztiak eskatzeko, eta gainera gu momentuan jarriko dugu berria baldin bada. Akaso ezagutzen ez dugun talderen bat, oraindik ezakit, ba igual ezaguna ez den kantanteren bat dagolako zure auzoan, edo sare sozialetatik jaso duzun doinuren bat, denak balio du.
6: Nahi duzuna badakizu gurekin bat egiteko 688-60-5050, atzetik entzutan zabiltzan pipi hori, bueno, ba, argi utzi du, eguerdiko amabiak direla puntu-puntuan, gure zerrendaren eta saioaren ekuatorrera iritsi gara, erdire iritsi gara, eta zure zai gaude, zure metzua jasotzeko pres gaudelako asteko bira lasteko kantu, edo nahi duzuna, kontatu gure, zure plana, datoren astean ja errutinan sartza zaren, zenolako...
5: Ara, jazta, berriz ere bajo.
6: Ez, baina nola zauden, ba, gurekin partekatu, gustora zaude.
5: Home, ilusio puntu bat badago batzutan, igual kurtxe berria dalako.
6: Egia da, gero ja, ilusio igual astelenen eguerdiko amabitan ja alde egin duela. Ilusio hori ja desegin eginda.
5: Adibidez,
6: izan liteke.
5: Adibidez, ikastetxe saldatu behar duzuen, noak behar bada lehen eskuntzatik DBH-era jungo zaretena, DBH-etik batxilergora, batxilergotik universidadera aldaketa, horiek, bueno, amate dute belako, ez, intringuliz bat.
6: Ja, umiak ere gogotxu daude, no? Osango, no, odo, ez zure txea.
5: Igual gurasoa gehiago.
6: Bai, eh?
5: Bai, hola cosa.
6: Zerkatiko jana.
5: Nik beti defendatu dut, orain irakasleen nirekin haserretuko dira. Nik beti defendatu dut, barkatu dazu, iraiaren batean hasi beharko liratekela klaseak.
6: Ja, yeah, claro.
5: Irakasleak joan daitezela lanera abuztuako 25, gainontzekoa bezala prestatzeko gauzak, eta gero iraiaren batean klaseak hasi, punto, kitxo.
6: Buxu bat, irakasle.
5: Nor dago, entzun, nor dago nire mozioaren alde. Egin dezagun hemen erreferendum bat ontsemertan Euskal Herrian. Claro. Bidali zure erantzuna gure WhatsApp zenbakira. Nortzuk uste duzu, iraiaren batean hasi beharko liratekeela klaseak. Noski, irakasle guztiek kontrakoa esango diate, baina, bueno, hori ja bageneken.
6: Noiz hasten dira klaseak berez?
5: Zazpian, sortzian, porai.
6: Aurtzaindegian lehenago hasten dira,
5: Baina aurtzaindegia beste kalendario.
6: Bueno, ni kulturtan nao, ni izan nahi zesatia.
5: Vale, vale.
6: Ai, ametsa maizia.
5: Iritxiko zea. Entzun, bueno. Errepaso bat jarriko izut. Sartuko izut, bat, ba, hola, eskertzi, ondo, izu. Volumen ondo sartuta. Venga, venga, va, zure gatik.
6: Bueno, 19. postuan Charlie XCX dugu, postu bat irabazi ostean, wink, wink.

0: Gaztea.
1: Bueno, behiru postuko galerarekin, Alex Warrenen bilago az Fever Dream izeneko kantuarekin begira non kokatu den.
0: Aste honetan, 15. postuan.
1: Gaztea.

0: jartzen den abez bat edo korito hori asko gustatzen zait. Fever Dream or Alice Warren-en eskutik 15. Postuan geratu zaiguna oraindik betu. Hau bai dela kantu bat edozein ordutan, edozein momentutan entzuteko moduan.
1: Bai, bai.
0: Pozik baldin bazaude ondo sartzen zaizu. Triste baldin bazaude alegratzen zaitu edo denetarako balio du.
1: Bueno, eh?
0: Bai.
1: No hater moduan egon gara, lehendabiziko partian programaren lehendabiziko
0: partian. Bai, datuko dugu. Orain happy flower total.
1: Venga.
0: Zure,
1: ba,
0: zure gaurko balka
1: bezala. Oso hawaiano torre naiz. Amabi zero boster lokuan eta wow, begira, eske claro, ez taldea tortzen da. Eta sekulako arrakasta dugu, bai, gure zerrendan eta bai kanpoan, Euskal Herrian, Euskal Herriko hainbat txokotan, eta festetan entzutuko aukera izan duzu ez zuzenean, eta orain gaztean duzu.
2: Amalau garrenean.
1: Zank.

0: Bueno, ba, entzuten ari zaren hori asko gustatzen zaite. Daukar rogito bat hau talde honek izugarria bentzat kantu hau bai. Zaung da kantuaren izena, SSS, eta ba, hola, rock gogorra elektronikarekin usartzen dutenean, ni erotu egiten naiz.
1: Bueno, Euskal Herrian jarraituko dugu beste estilo batean, eta hauek atzera egin dute lehendabiziko postuan egon ziren, Maruxak taldeari buruz ari naiz.
2: Amairu garrenean.
1: Bueno, ba, orain, hemen txetitu.

0: Entzuten ari zaren hori Marusak talderen eskutik dator, eta nasker eta zinezen laguntzarekin eginduten kantu honek amairugarren postuari eutxi dio zure botoi eskerto gaztea zerrendan.
1: Venga, eta Euskal Herrian jarraituko dugu, kasu honetan Maxkak taldearen bila guazelako, eta biziko postua da zer den badakite, baina kasu honetan atzera gendute, eh? Top amarretik kanpo geratu dira, hiru postu galdostean, kantu honekin.
2: Amabigarrenean.
1: Gauero.

0: Bueno, ba, ipar aldetik datoz Lapurdi, aldetik datoz Maskak taldeko mutilak, eta gau ero beraien proposamen berriak lortu zuen topa marrean sartzean, naiz eta azte honetan, hortzen, topa marraren atean geratu diren ama bigarren postuan.
1: Eta gora egindu berriz ere urrengo elkarlanak, Tata, Denso eta Lil, Musutxu bana izaneko kantuarekin, bi postu irabazi dituztelako, eta begira,
2: Amaika garrenean.
1: Hauek bai, topa marretik oso gertu.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
1: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maia.
2: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sorginarriaren 25. Urte urren auspatzeko, abuztuaren 27. Irailaren 3. Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan, orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai, kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
3: Gauetan un euskaraz bizi nahi do.
2: Zure bizitzako kontzertua.
4: Solano eta bere banda mestizua.
2: Esne Beltzaren azken jaia.
4: Esne Beltza, dure bizitzako kontzertua.
2: Bihar gaueko 11ak lauden gutxitan ETV baten.
0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gaztea atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko 11etan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
5: Bienvenido besterik ez 12ak eta 20 izateko, zure irratian jarraitzen dugu eta begira, ez dira ausartu hemen erantzutera, irakaslerik ez da azaldu. Badira, beukitut erantzun batzuk baietz esatutena bai alde, iraiaren batean eskola gazteko.
6: Ah, hori bai.
5: Baina oie, karo, baina bestatzu kontran, karo, ez naiz konturatu, ikaslea kontran daude, claro.
6: Claro.
5: Ez ditut kontuan hartu. Nire sondeoan,
6: igual galtzen ateago, zera,
5: claro, tardon, ikasleak esatea, ez, nola iraia batean, ez, atezu, ez, hasta dia, claro. Gero za, berandoago beto, claro, gero za,
6: okor gehiago uki. Oian kontu zure heiterismoak gaurre, ondorioak ekarretak.
5: Ez, bueno, ni bakarri planteatu dut, zea bat, baina ni, vale. Adot, ni alde nago, iraiak batean astearen aldekoan ez.
6: Ya
5: está, hori esan dago.
6: Ni ez, baina tira.
5: Zuez, vale.
6: Ez, claro, zu baitare zure prestaketa aurretik doa. Abuztuan.
5: Bueno, prestaketa.
6: Liburuak ez da gizte, ba, eskola komobida guztiak.
5: Atzalde baten. O sobre la marcha.
6: Sobre la marcha, hoy ez da iten.
5: Ez da iten. Ja, jumber zara ja.
6: Hombre.
5: Ta just, vale.
6: Ez? Sango nola.
5: Ta gero, liburua plastifikatzea eta hori poliki daiteke.
6: Oaindik hori egiten da?
5: Hasta aquí.
6: Ez da tabletak tinda, hola, horrako mobidekin.
5: Ez, kentzen ari dira,
6: Ah, oso.
5: Pantaien kontrako mugimendua dago orain. Bai, garai baten sartu zituzten ordenadoreak eta tabletak eta historiak eskoletan, baina hori danak kendu dute.
6: Azke, galduta nago.
5: Bai, kendu dute, ze gainera demostratu da, kognitiboa oki, ez dela ona, eta arazoak izan dituzte hor ikasle batzuk, pantaiak sartzeagatik, eta orain berriz ere papera da nagusi. Bai, hori hola da, Altxa burua da mugimendua.
6: Benetan?
5: Bai.
6: Vale.
5: Altxa burua eta ba, hori izan nahi du, ba, pantaiatetik gora, bai egida.
6: Enekin, begira.
5: Ba, bitu. Bueno. Eta sartu dira, barkatu ez da txantxateako kontua, ze pediatrak sartu dira hor, eta neurologoak sartu dira hor, Osa, ez da la iritzi kontu bat, osa, gauza zientifikoa da.
6: Ja.
5: Serioa. Bueno,
6: Eguerdiko amabiak eta...
5: Momentu serio honen ostean, nintzen gaitu zen musikaren.
6: Ez que gaurko programa izaten ari super.
5: Gaur...
6: Oso randoma. Bueno, eguerdiko amabiak eta, okei, alare, bueno, gure saioak jarraitzen du, eta proposamen berriak ditugu. Bi proposamen berri ditugu oian, lehendabiziko antutera goaz.
5: Bai, bak ez zer da benetan randoma.
6: Zer.
5: Random itza, bera.
6: Ja, bueno, ez naztu gehiagia.
5: Txentxo, baina zeren bilagoa, zekan.
6: Proposamenak.
5: Bai, baina zein lehenengo.
6: Baitxe esan dizut eta
5: mikrotik
6: kanpo, basen dizut zein. Bikote bat.
5: Ah, bale.
6: Bueno, bai, venga.
5: Bai, karatuta.
7: Aste honetako proposamena.
6: Bueno, bamentxe duzu. Karo, kontu da, bi proposamenak bikote dira baino tira.
5: Claro, eske.
6: Ez, baino honen inguren itzegin dugu.
5: Bale, venga, bale.
6: Gara duran eta barri biditugulako elkarrekin...
5: Bikotea dira, benetan, oza...
6: Benetan, bai, bizitzan,
5: bai.
6: Bikote dira,
5: bizitzan,
6: bueno, bizitza sentimentalan eta horrelakoak, eta artistikoki ere elkarreken ditugu, una casa en el Teide kantuarekin.

0: Bueno, barri bi eta gara duran, oien dira bi hauek, eta esan moduan bikote artistiko izatez gain, ba, bikote sentimentalare badira, eta hau da, beraien kantu bat, una casa en el Teide.
1: Aste honetako proposamena.
2: Venga, esta, eta beste elkarlan baten bilagoaz, beste proposamen bat, Huguet, bigila dugulako soltorekin batera, wow, bam bam.
0: Esan dizut, kantu gustatuko zitzaizula, eta entzun zondo.
2: Bai,

0: Jamaikako Ban Ban hau jugel eta soltoren eskutik. Bueno, gustatu zei pillo bat, eh? Torroikito hau, hau bai dela udati arra, bertu dilen esan dugu bajoia sartu zaidala, ba honekin gai gotu zait berriz ere kontua. Bueno, ba, bi proposamen hauek dituzu aukeratzeko, bietako bat bozkatu dagoeneko ja Instagramean dugu sartuta astero egiten dugun bezala.
1: Hori da.
0: Eta zuk hori erabakitzen duzun bitartean guze iritzuliko garaia topamararen bila.
1: Errepaso bat eta topamararen sartuko gara.
2: Garrenean.
1: Alex Warren topatu dugu hiru postu galdu ostean Fever Dream kantorekin.

0: Gaztea.
1: 12:27 hemen txerlojuan eta Gazteako uinetan kristalezko eguna entzuterakoaz Marte Lasartaren eskotik.
0: Aste honetan, 10. postuan.
1: Top 10 ditugulako.

0: Bueno, mantzuten ari zaren euskal kantu honek, lortu du etopa marreari eustea oraindik, naiz eta beruntz egin, ze Marte Lasartek beti hemen jasote ditu boto pilo bat.
1: Venga, doinu elektroniken bilagoa, zamabitartiak direnean gure erlokuan, amalaugarren postutik elkarra nau begiran oraino iritsi den,
2: Bederatzigarrenean.
1: Uau, wow, txau.

0: Bueno, ser rollito na daukaten bi hauek Another taldea da, Europati datorrena, gero 44 Ultra. Hola du izena, estatu batuetako beste ekoizleonek eta biak elkarturik Told to You kantu hau ekoiztu dute, boa, eta begira, bederatzikarren posturaino, ez da harritzekoa, eh?
1: Bai, bai, gora egindu eta gora egindu baita de topamarrean sartu eta gero. Wow, el charlan udatzi arronek, Mr. Luke en kilikitakaen hemen txudugulako, bi postu, irabazte dituzte.
2: Zortzigarrenean.
1: Kantu hause, gure bat. Terra.

0: Indiarra duen kantua da hau, zalantzarik gabe gure bazterrak izeneko doinua, Mr. Luken kilikita kaineren eskuti datorkiguna Euskal Latin, esango dugu, Euskal Latin. Eta, hau da Euskal Latin, eta hori dator benetako Latin.
1: Bueno, mentxe, soñe? Hori gustatzen. La graciosa Quevedo eta Elvis Crespo, bueno, aurkezpenik ez du behar, baina tira, udan bueltaka ibili den kantu arrakastatxunetariko bat.
0: Zazpigarrenean.
1: Bueno, ba, astonetan, zazpigarren postuan, mantendu eginda.

0: aldiz kantatu duzun kantu hau, eta horrendik ere ba, nekatzen ez gaituen horietako bat.
1: Ai, abantzatu,
0: eh, oitze? Baize, abozalka, venga.
2: Jasta.
0: Zula xai, irratien ez bazen den meduan.
2: Kolakaua, abozaldu dut ez dut,
0: kolakaua.
2: Kafi hartu eta nabaritzen da. Venga, ber, aurrera goa, zelena biziko postoan egontzen zen lako elkarlana benetan, eh, pentsa, eh, bengo batetik. Alaitz eta Maider bestetik, eta Xabi Solano batu zaie, txalkarrekin babegira.
3: Seigarrenean.
2: Galdu gaitxezen.

0: zuretzat, uretatik irten ez eta itsas lamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko Eroski Basic Guliziosa freskoak 1,60 euroan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
1: Gauetan un eskalaz bizi nahi do!
2: Zure bizitzako kontzertua.
1: Emaidazu berriro ongi etorri.
3: Kari Solano eta bere banda mestizua.
2: Esne beltzaren azken jaia.
3: Esne beltza zure bizitzako kontzertua.
1: La rumba ez da buena.
2: Bihar gaueko 11ak lauden gutxitan ETB baten.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Zar zaitez gazte atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko 11etan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeber Maio.
7: Aurrekoan esan nuen, udako kantuek beruntz egiten dutenean ja nabaritzen dena uda bukatzen dela, gehitu nuen frutategietan ez zeuden denean paraguaioak.
8: Aurrekoan dakizu horratz basatzen ari nintzen etxean eta horrekin gogoratu nintzen.
7: Baten zeian, paraguaioak. Oianen paraguaioak. Paraguaioak ez daudenean, ja uda amaitu da. Vale, eta gaur...
8: Etxeko lanak egiten ari nintzen, da san... Ez dakiz zergatik burratorri zitzaidan paraguaioen asunto.
7: Oso, no. Gauza da, nitaz pentsatun zuenuela eta hori da polita. Bai.
8: Bueno.
7: Eta irugarren gauza gehituko dut. Nabaritzen da, uda bukatzen ari dela, geroz da publizitate gehiago dagoelako. Hori ere ematen da. Urtxo hasieretan, ba, dena martxan jartzen denez, ba, publizitate gehiago goten da.
8: Trafikoan ere nabaritzen da.
7: Baita ere.
8: Vale, momentuz nahiko lasai, baina datorren astetik aurrera, buah,
7: asako.
8: Duzu.
7: Bueno, ba, ezkera gu hemen gauden, hola, volante ari zuen de dutxi, lasai egon, dago musika ona jarrituko dugu.
8: Hori vale.
7: Top bostaren bueno, bilagoaz?
8: Bai, amabos minutu besterik ez arratsaleko ordu bat aizateko, venga, top bosta eta top bostera iritsiko.
7: Venga, ba.
9: Denberatzi garrenean.
8: Ba, hortxe duzu, talk to you kantua.

0: podcastea.
1: Eta listo, top bostean sartu gara.
0: Bosgarrenean.
1: Postu bat galdu arren hemen txe orain dik top bostean Olivia Rodrigo jarraitzen dut The Cure kantzarekin.

0: Bueno, abantzuten ari zarena Olivia Rodrigo Tabere berriena The Cure, zure irratian bosgarren postuan.
1: Bosgarren postuan, hortxe postu bat galdu ostean, eta Euskal Herriera gatoz, zehatik ez taldearen txanda delako aste honetan, hauek berriz postu bat irabazi dituzte.
2: Laugarrenean.
1: Postu bakarra irabazi dute, eta mentxe dugu errudena, zehatik ez. Tara.

0: Bueno, bantzuten ari zaren laugarren postuan kokatu zaigun zeatik ez taldearen errudena.
1: Eta orain podiumean sartuko gara.
2: Hirugarrenean
1: Ariana Grandeen eskutik egingo dugu gainera, eh? Hate that I made you love me.

0: kantu zoragarrienak entzuten ja dagoeneko podiumean, Ariana Grande genuen hau, ba, Euskal Herriera gatoz.
1: Aldaketarik ez bigarren postuan.
2: Bigarrenean.
1: Pasaden astean bezalaxe, ETS-eren zure orbaina topatu dugu.

0: hortxe duzu bigarren postuan eseren zure hor baina eta lidergon aldaketa egonda.
1: Lehenengo postuan
0: Bermiora goazelako Ixa Sakarak kalenturarekin batera lortu duelako lehendabiziko postua eta bueno, kantonekin ja agurtu egingo gara. Oian Bega, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko Izeder Maio, musu bat entzulei eta Ixa Sakara lehendabiziko postuan dagoenez bere ahotsa entzungo dugu zuzenean.
0: Aio.
3: Zerbez, zabez, eskipin ganillotik, top gazteako loko postura eruzuela kalentura. Eta zerbez, eskerrik asko boskatuti arren, entzule guztizeri, bizotzez, segi erreten kalentura. Eta besti ganak, eta zerbez, Euskal Herri txik zierrikusiko gara, bale?
0: Bueno, pues listo, hortxe, eskerrik asko Ixa Sakara. Kalentura, kantuarekin agurtu egingo gara datorren astean, itzuliko gara, mua, onda izan aio.

0: gaztea.
1: Kaixo arratsaldeon, ongi etorri gaztean zaude, zure irratian beste egun batez, larun bata da, abuztuak 29 ditu, eta Oihan Bega eta Izeder Maiori testigo hartu, eta lau ordu zemen izango naiz, zure alboan, zure aldamenean, larun bat honi, abuztuaren azkenengo larun bat, honi, musika jartzen, elkarrekin egingo dugu, eh? Aihore eta jaurekin naiz, ongi etorri guzti hori.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Eilish artista estatubatuarrak 2024ean kaleratu zuen Hit Me Hard and Soft izeneko diska, eta aurreko urtean 2025ean amaitu zuen baita ere bira, honekin batera ba, pelikula bat atera zuen, biraren bueno, dokumental antzeko bat. Eta oraingoz bat deskantxo bat hartzen ari dela dirudi, fan jarraitzaileek esaten dute 2027ko agian bere laugarren albuma iritsiko dela, baina hori ez dakigu oraindik egia den edo ez. Beraz guk Lunch izeneko abesitzar hauekin, honekin eta horrelakoekin gozatzen jarraituko dugu, eh? Bera Billie Eilish.

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian bost? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. Zure musika.

Ordu bata eta hogeita bi minutu erlojuan. Eta sekulako elkarlana azken minutu hauetan zure irratian. Gorgorbizu eta leiotikan etorkizuna ginenean entzun berri duzu. Eta jarraian kolaborazio zoragarri batetik, beste kolaborazio zoragarri batera egingo dugu salto. Natalia Lakuntza eta Jessi Baez, un castigo.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Bere izena Aurora da, 30 urte ditu eta Norvegiatik dator. Eta oraindik ezagutzen ez baduzu, buah, sekulako ahotsa. Eta benetan gomendatzen dizut, aukera bat emateko, Auroraren Runaway abesti mitikoa eta sekulako hita entzun duzu. Eta jarraian, pixkate sorginduko gaituen ahots bat entzutera goaz. Eideren bakarkako ibilbideak aurrera jarraitzen du. Eta hau da bere azken proposamena. Sorginkeria. Eider. Eider.

0: Begira, lehen Benson Boonen inguruan informazioa bilatzen ari nintzela, topatu naiz, ba, artista honek 24 urte dituela. 2002ko artista da, ez dakit zergatik uste nuen, ba, nagusia guazela edo sekulako ba, ibilbide musikala zuela atzetik, ba, izue, ez nahiko berria da, nahiko duela gutxi hasi zuen bere musika ibilbidea, eta, ba, mutilonek sekulakoak lortu ditu, ja da, gure bihotza konkistatu zituen gainera bere, ba, estenatoki gainean ematen dituen buelta guztioiekin, eta baita ere, ba, jarrean entzungo dugun abestionekin, 2008an iritsi zen Benson Boonen eskutik Slow It Down izenekoa.
1: I never

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sorginarriaren 25. Urteurrena ospatzeko abuztuaren 27tik irailaren 3ra Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai. Kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
3: Orain Gaztea, guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
4: 1, 2, 1, 2, 3.

0: love you. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: zure musika guztia.
1: Bos minutu besterik ez arratsaldeko ordu biak izateko. Eta azken minutu hauek bere konpainian emango ditugu. Bera da Miley Cyrus. Eta jarraian datorren kantu honek aurten 13 urte bete ditu. We can't stop.

Hei, kaixo, arratzaleko ordubiak eta iru minutu dira, ongetorri, gaztean zaude, beste egun batez, beste larun bat batez. Eta izue, abuztuko azken ingo larun bat, azken aste burua, noski. Eta hemen izango nauzu, arratsaldeko laura bitarte. Musika onarekin batera, konpainia egiten, Ainhoa Arruetajoregi naiz. Ongetorri guzti hori.

Lola Young artista britaniarrak 23 urte besterik ez zituenean kantu honekin sekulako arrakasta lortu zuen eta ez da gutxiagorako, eh? Guk beti egingo diogu tartetxo bat, hau da Messi.

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Ordu biak eta hogei minutu erlojuan eta kode izan dugu kode taldea. Azken minutuetan oroitzapen galduak izaneko abestiarekin. Aizue, sekulako izenak pasako dira gazteako estudiotik urrengo minutuetan. Alcalá Norte, Sune, Dota, Xiza izango ditugu hemendik. Baina jarrean galdu ezin duzu nau Jassy eta Calvin Harris Satisfy izaneko netan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Eta ez dakit gogoratuko duzuten, baina Alcalá Norte, horra gailurrera eta, bueno, arrakastaren nik uste dute merito txiki bat, Rosaliak dauka, bueno, eta bereien talentoa baita ere, hemen ez diogu inorri merezimendurik enduko, baina ez dakit gogoratzen duzuen, Rosaliak bere WhatsApp kanalean, gomendatu zuera Alcalá Norte, eta zehazki, David Cañón, jarraian datorren kantu hau, igo volumen honi!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

Orduak eta berrogei minutu erlojuan. Zer moduz, ongitorri rein iritsi bazara. Ainhorre eta Jore Ginez, Arratsalde Kolaborak bitarte hemen jarraituko dugu elkarrekin musika elkarabanatzen. Gogoratu gure WhatsApp zenbakia baita ere orduzuela eskuragarri 688-605-0500 zenbakian. Idatzi, eskatu kantutxoren bat eta nik ba gogotxu irakurriko dizut. Jarraian datorna unire esku, bera da gitarrika de la fuente eta hau babieka.

eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: dira.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
2: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines diziren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn dantzuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: 9 minutu besterik ez arratsaldeko 3ak izateko. Ez, gustora, ari garen elkarrekin larun bat hau musikatzen. Eta larun bat honi ba, soinu banda bat jartzen. Pink Panther esantzun duzu, Girl Like Me izaneko abestian. Eta jarraian, ba, irratiko beste klasiko bat, bentsat niretzat bihurtu da, bera da Julia Michaels, eta 2017an, ba, eman oparitu, zigun, Issues izaneko hau.
1: I'm jealous, I'm overzealous,

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea.
1: Ei, arratsaldean ongetorri, gaztean zaude. Arratsaldeko hiruak eta bost minutu erlojuan. Eta ni hemen enorreta joregi zuri konpainia egiten. Jada bi ordutxo egin ditugu, musikatu ditugu larun bat honetan. Eta beste bi orduz, Arratsaldeko bosta bitarte izango nauzu hemen erreteren bestaldean. Kantu honenekin batera konpainia egiten, ongetorri. Gaztea.

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

kantua ketabe diru minutu erlo joan 1975 en Two Time Two Time abestia entzun duzu. Eta horrengo minutuetan zure larun batonen soinu banda izango diren Zatik ez, Maneskin, Kebedo edo eta Fontaines DC pasatuko dira hemendik, baina jarraian bereziki eta pertsonalki azken aldian bapiskate obsesionatuta naukan taldeanekin emango ditugu urrengo pausoak, bereik dira Wet Leg eta hau ba 2022an kaleratu zuten Wet Dream abestia.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako urisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
3: Eta udako soinua baitere jarraian datorren abesti hau. Elkarlan zoragarri honekin emango ditugu urrengo minutuak. Nasker eta Marusaken eskutik. Eta begira, gaurko horrendik blandik ez baduzu edo pentsatzen ari bazara zerregin, larumatontan. Gaur, Marusak, erandien izango dira. Igo volumen

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko

Artemasen I Like The Way You Kiss Me entzun eta nire buruak salto egiten du direkto 2024 urtera. Zehazki uda garaira, eh? Badaude kantuak, ba bueno, denboran bideiatzera gonbidatzen zaituztenak eta nire abestionek abai 2024 egiten dit bideiatzea. Zena zuentzat 2024 markatu zuen abestia? 6-8-6-0-5-0-5-0 zemakian badakizu egunero bezala, irakurtzen zaitu dala, eta hor kontatu zein den zuentzat, ba, 2024 abestia edo kontatu, ez dakit nire zuena, kantu bat eskatu, edo esan zein den adibidez, aurtengo uda, aurtengo urtea markatu duen abestia. Nik hemen proposamen bat botako dizuet, eta ziur ados saudetela, eh? Kebedo eta Elvis Crespoen elkarlanak markatu du, eh? Uda hau eta udako kantuetako bat, da baita ere, La Graciosa.

0: volteé para acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
2: Oh, udako bisha.
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Sekulako fenomenoa izan zen Maneskin taldeak sortu zuena 2021 urtean Eurovision jaialdia irabazi eta geroztik heldi ezin ibili ziren laukote italiarrau. Batzuetan bolita da, atzera begiratu eta duela bost urteko abesti bat berreskuratzea, baina jarraian nahiko berria den abesti honekin emango ditugu urrengo pausua. Kamar minutu besterik ez arratsaldeko laurak izateko eta zeatik ez talde donostiarrarekin emango ditugu urrengo pausuak, hau da errudena.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Iruak eta berro eta masi minutu rojoan, eh? Bagoaz, poliki-poliki aurrera eta azkenengo minutuak kompainia ezin jobean emango ditugu. 2008-ko hitonekin, hau dira Ella Henderson eta Rudimental, Alibai, igo volumen hori.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
0: Arratsaldeko laurak dira.

Kaixo lagunok, arratsaldeon, ongietarri, gaztean zaude beste egun batez. Larun bat da, abuztuak 29 ditu eta, ei, abuzteko azken asteburua, asko agian astelenean lanera buelta. Baizue gozatu, disfrutatu, zuen azken asteburua, azken eguntxo hauek. Eta nire partetik hemen izango nahi zuekin beste ordu batez, larun bat hau musikatzen, Ainhoa Arrieta Jauregi naiz, ongietarri.

San Agustín, San Agustín, Erandio Koyaiak. Abuztuaren 26-tik 30-ra, kontzertuak, DJak eta erromeriak. Orduillak, Rural Crew, Frantxu, Arenesei, Los Topilotes Txirriaus, Lasi Filiz eta Maruxak. Festa, festa eta festa, programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak libre eta beldurrik gabe. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobilkorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Zer moduz doazuen larun bata? Ni hemen gustora gustora, eh? Hemen estudioan, gazteako estudioan goxo, goxo? Ba, gure artista kutxunen konpainian. Urrengo ordu honetan, Tame Impala, Nogen, Rigoberta Bandini eta The Strokes bezalako artistak pasako dira hemendik. Baina jarraian bere konpainian emango ditugu urrengo minutuak, eh? Bera da Alex Warren eta Fever Dream.

Horrengo minutuak Dua Liparen ritmoan emango ditugu. 2024an kaleratu zuen Training Season abestiarekin. Bertan Dua Lipa karregi lagatzen du ez duela denbora alferrik alduko. Maitasunen esperientzia hartu duelako eta izue badakigu jada zer den nahikoa, zer nahi dugun eta zer ez dugun behar. Eta horrendik arregi ez badakizu entzuna di Dua Liparen Training Season hau.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines diziren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

Lonely in the Future, The Strokes taldearen abestia entzun duzu azken minutu hauetan New Yorkeko taldeak diska berrian, bere soinu klasiko horri eutxi dio, baina etapa berri bat zabaldu dute baita ere, eh? Reality Awaits diskoan topatuko duzu Lonely in the Future abestia. Eta jarraian, Rigoberta Bandini dator, busko un centro de gravedad permanente abestiarekin, nigo volumena honi.

Jarraian datorren artistaren izena irakurri eta pentsatu dut. Polita izango litzateke, eh? Ed Sheeran eta Tame Impalaren arteko kolaborazio bat entzutea izue. Baina oraingoz, hori iristen den bitartean, Tame Impalaren Luz eta bestia atzean utzi eta Ed Sheerani utziko diogu, oda bere 2021 bateko hita, Bad Habits.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Mia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da.

0: Larun bat eta igande arratsaletan gaztean hiten zat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda. Hitak. Garai bat markatu duten kantuak. Hitak baino ez. Gazteako asteburuak hitentzat dira.
2: Bost minutu besterik ez arratsaldeko bostak izateko eta izue agurtzeko momentu iritsi da. Baina ez zaituztet, konpainia txarrean lagako, eh? 2000 ez, berkatu, 1900 dela laugeta meretzera egingo dugu saldoia, hogeta zazpi urte atzera. Red Hot Chili Peppers taldearen klasiko tzar hau entzuteko. Plazerra zuekin larun bata musikatzea eta bihar gehiago. Aio, aio!

0: urte luze zegon izan gara gaztean entzun gai ditugun outcasteko izegika, berota heia dioen hause irangi ezinen kutxan dagoela kontuan izan dago, esan unuke oraindik bakar batzu beratzen zaizkigula, eh? Doinuak badu zera dioen esaldi bat, shake it like a Polaroid picture, astinduzazu Polaroideko argazki bat bailitzan. Lerrou kanta kaleratu eta berehala mundu osoan ezagun bihurtu zen eta kuriosoa ze hori gertatu eta berehala Polaroid enpresak azaldu zuen etzela gomendagarria argazkiak astintzea horrek irudiaren kalitatea kaltetu zezakelako, logikoa, ezta? Bueno, agian kaltetuta ere baliabide artistiko bezala baleko eman genezake, baina tira hori beste kontu bada. Kontua kontu, gaztean ordu tarte berria zabalik dugula, zer eta outcasteko kidei helduta oraingoa. Zerro duz, arratsaldeon, nola doa eguna? Asteburua hemen da, baita honekin batera gaztea, irratiko azken bi egun preziatu hauetako programaziako eskaintza ere. Begira ba, orain hasi eta datozen hiru orduotan urteetan atzera egin eta jiten kutsari etekin ateratzeko probestuko du. Bazatoz?
1: Joseba Sakristanekin
0: Beroketa lanak jada eginda, askaitezen gaurko kokteleratik, atera ditugun artistei merezi duten denbora eskaintza.
2: Larun bat eta igande arratxaletan gaztean hiten zan dira
0: kantu denak dira ezaguna
2: hita garai bat markatu duten kantuan denak dira zure soinu banda gazteako asteburuak hiten zan dira.
0: Goxotik lehen pausoak, baina estanda egin bitarte, ezta? Hori eta besteak beste irrati hartu berri duen Olivia Rodrigo artista honen doinuen bilakaera. Eta horren erakusle da, oraintxe, belarriak jarriko dizkiogun, hause bera ere, vampaia.

Olaia Inzi Artieta Lat, Salvador Artista Jagur esan, eta begira injustu energia aldetik hauen beste muturrean kokatuko genituzken Lil Mix Britainiarrak ditugu irrati hartzeko prest. Hauek aspaldi utzitakoak dira, baina horrelakoak iraungi ezinen kutxan sartu genituen, eta nik uste gaurkoa honi bigarren buelta bat emateko aukera polita dela. Lil Mix, gaztean hau da, Touch. Eman volumen, haberezidu.

0: Ten entzun gai dugun NK artistako horrelakoak egiten azizela eta begiranon behin nobedade efektu hori galduta baina oraindik zerrende itinko helduta jarraitzen du. NK moduan seinatzen ditu bere lanak baina jakizu bere benitako izena Mark Kinchen dela. Laurogeita marreko amarkadatik house musikako ekoizle eta remix egile ospetsuenetako bat da. Bere seinadorapean jaso dugu hemen irratian gaztean entzun gai dugun 17. Eta klub girotik fandangora goaz. Aizu eta izan da dia oinak berriz ere Euskal Herrian jarri eta dupla tandemarekin batekin da. Gari eta bainat ondoen egiten dakiten hori laua izetara zabalduz, haxe topatu ditugu oraingoan ere zer eta Raimundo el Canastero Nafarroa garaiko taldearekin batera.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak. Amatxo!

0: Larunbat eta igande arratsaldeetan kantatzenekin asmatu baiet. Hitan dienek bere momentua dute gaztea. Asteburuetan
1: Peruan irria zoruan da hanta.

batze perfektu horietako baten aurrean gaude, eh? Ba, gutxi batzuk badira eta nik uste hau dela zalantza izkiri gabe horietako bat. Barry B eta Carolina Durant hemen gaztean. Ea, egia da Diego Ibañezek eta berekideek alegia Carolinako bultzada txamantziotela Aranda de Duroko jatorria duen Barry B artistari. Hori bai eta argi geratu da dilon existu izia hartu zuen abia da eta abia dura horren erakusle da infantzia mal kalibrada dioen diskoa. Bertatik hartu dugu, jo pensaba que me había tocado Dios dioen ere zerkia. Gaztean Barry B eta Carolina Durante. Ze historio polita dagoen entzutera guazen doi honen atzean. Laurogeita masoi garren urtean, Tom Hanksek film bat idatzi ekoitzi eta zuzendu zuen. That Thing You Do izena zuen. Bueno, pelikula horretan The Wonders delako talde batek pop rock doinua oio zuen, baita dira batean sekulako arrakasta lortu ere. Claro, zer gertatzen den, ba The Wonders taldea ez dela benetakoa, fikziorako sortua den zerbait baizik. Hainbesteko arrakasta izan zuten askok sinetxe egin zutela.

Bloody Sunday entzutetsua doinu honek historian Bloody Sunday moduan ezagutzen den gertaera tragikoari egiten dio referentzia. 72. urtean, zehazki begira urtarrilaren 30ean Ipar Irlandako Derry hirian soldadu britainiarrek manifestazio baketsu batean parte hartzen ari ziren 14 zibil erail zituzten. Ekintzark, bueno, ba, etzuen ezanka ez bururik izan, ez? Gauzak horrela izan ziren. Bueno, eta bera usalatzeko, ba, hause Bonok eta bere kidek egin zuten kanta. Esan beharra dago asko, kuste zutela abestia alde politiko baten aldekoa zela, baina Bonok berak behin eta berriz azaldu zuen, ez ez? Sunday, Bloody Sunday, hau etzela ere zerki politiko, indarkeriaren aurkako oiua baizik. Gaztean, Ubi, gaztean, YouTube taldeko ekin amandit egon benazken minutuak.

Eta hurrengo pausuak gitarrak astintzen emango ditugu ere. Brian Tatum eta bereak Fountains DC taldekoen Romance bilduma hori zabaldu eta honen izena da Favorite. Hildako bat ere suspertuko luke honek, boruena.

0: arrakasta globala.
1: Eta etxeko kantarik gogoratuenak.
0: Betikoak ongi etorriak dira, beto.
1: Asteburuetako arratsalderik ezagunenak
0: kanta ezagunenekin.

sakratuaren eta gizatiarraren arteko etengabeko oreka horretan alaxe topatu dugu Rosalía artista. Jo, musikalki balada intimo gisa hasten da honakoa, baina amaieran ustekabeko aldaketa du, eh? Elektronika, koruak eta orkestra elementuak uztartuz. Aldaketa hori, hain zuzen, zalek gehien goraipatzen duten, bueno, momentu edakoa da beraz, eh? Ahoa itxi eta horren bila joango gara.

Eta aurrera, pixkanaka punturako bidean untza taldekoek ere badute gaurkoan zer eskenia. Hauen bila egingo dugu salto beraz. 2018 urteratzera egin, orduan argia ikusi zuen silema bilduma hori zabaldu, eta honokoa ezagun egingo zaizue. Buruz berak gaztean esandako untza taldeko neskamutilen momentua.

0: Maneskin talde alde batera utzi eta bere bakarkako bideariekin da modu horretan eman zuen gaztean entzun gai dugun Damiano David artistak rocketik esango dugu poperako saltoa, ezta? Moneskin rock kako txartean esango dugu, ez? Gogorraren aldean, ba, doi honekin laurogeikoa markadako poparen eta zin poparen eragin nabarmena ditu, doi honek. Horregatik horrelakoetan gertatu egin moduan zale asko, ba, ziren ez zuten horren soinu desberdina espero, eta ba, honek eragin zituen ohikoa den moduan aldekoak zein kontrakoak diren zaleak. Gaztean, Damiano David artistaren momentua zenuten. Born with a broken heart. Zer moduz, arratsaldeon, gazteako hiten kutxak ez duetenik, gehiago esango dizuete, orain dibeste bi ordu ditugu aurretik. Bueno, eta soberan bakizu gaztean bus minutuk askorako ematen dutela, imaginatu beraz, 120rekin noraino iristeko gai garen. Basan dako, haune guztiak, ziztu bizian jarraitzen du.
1: Joseba Sakristanekin
0: Eta berria izanagatik ere irratia hartzera doan honek ere azkar asko lortu du hit izaera hori. Pink Panthers artistaren berrien agaztiara iritsi da.
2: Larun bat eta igande arratxaletan gaztean, hitak baino ez.

bai, baina baitaldi berean arriskutsu bare. Gaztean Jade artistaren lehen pauso hien lekuko izan gara. Angel of my dreams. Pantalla handian hortxe zinearen munduan gertatu egin bezala musikaren esparruan ere, Josemat gauza ezagutzen ditugun berez hauen abia puntura joan da, hasierako ideia, ba, ezagutzen dugunarekin alderatuta zeharo bestelakoa dena, ez da? Ez dugu urruti joan behar adibide bat gehiago ezagutzeko. Orain txairratia hartu berrituen Shiver doinua berez Coldplay taldekoek beraientzat sortu zuten, baina azkenean Natalie Imbruglia artistari eman zioten, bueno, eta bere doinurik ikonikoetako bat da.

0: Amarreko amarkadako klub musikan oinarritua alaxe kaleratu zuen Troye Sivan artistak, momentu arte bere azken diskoa izan dena. Something to give each other izen hori jarri zion zer eta bueno, partekatzearen aldeko oiua, ez, helarazi zorrela. Guztiok izaki interdependenteak garen ideia horri tiraka. Bero bat, aiztu inguru horretan, horrelakoak ere topa daitezke gaztean. Troye Sivan, zuri irratian hau da Rush.
1: Asteburu arratsaldeak nostalgikoentzat dira. Gaztean, hitak.
0: Urdetan atzara egin eta, voila, Los Secretos taldeko enbila joango gara. Enrique Urquijoren abestirik bertsonalena den hause, bere alabaria eskaini zion mendekotasunen itzala islatu asmoz. Bizitza berri baten eta etorkizunerako itxaropenaren ikur bilakatu zen horrela. Gaztean, Los Secretos, hau da, A tu lado, volumena.

0: Larun batete igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko, segurura jo. Don't believe me, just watch.
1: Garai ezberdinak saio bakarrean nahastuta. Hamarkada ezberdinetako hitak.
0: Berehalakoak.
1: Betirako geratu direnak.
0: Gazte sentituko zara.
1: Edo ez da inbeste.
0: Asteburuko arratsaldeetan
1: hitak gaztea.

0: En le Summer Vacation, Miley Cyrus Amerikarraren uda maie zinaren utopia ederro rielduta, ala xarrapatu gaitu zorentxe. Utopia ederra esan dut, baina tira orain pentsatzen ari naizela uda mai gabea izango balitz, nekez izango luke momentuotan ez duen xarma. Sarritan denboraren kontua muga, traba bezala ikusi oidugu bizitza, baina gero bat konturatzen da momentu bakoitzari zukua ateratzeko trikimailua baino ez dela, eh? Guztia dagokion momentuan disfrutatzeko langa litzateke beraz, nola baita esan da. Baurixe, apur bat filosofatzen ari ginela, alaxe etorri zaiko gaurkoan Miley Cyrus artista honokoa Jaded. Jatorrizkoak versus moldaketak meloi hori zabaltzen badugu esango dizuet. Horrelakoak egiten direnean sarritan ez dela jatorrizko doinua soilik aldatzen, sarritan doinuaren beraren mezua ere itxura aldatua izan ohi delako. 1988an Fast Ball talde estatuatuarrak egindako The Way doinua benetako desagerpen kasu batean oinarritua zegoen. Aldiz entzuteragoa zen Los Cucas taldekoen moldaketak ba emigrante baten nostalgia eta etxera itzultzeko gogoaz diardu.
1: Joseba Sakristanekin, Gaztean, Hitak.
0: Ba, ez dezagon minutu bat berare galdu eta guazen Kadizeko jatorria duen Los Cucas. Taldeko emilau da, La Vuelta, The Way.

Eva eta Juan Amaral Bikoren Villa Joan eta hauekin batera lasia gertu zaizkigu baita Marta, Sebas, Gili eta gainerako guztiak ere. Ez dakiz ere montre, duen zehazki doinu honek, baina hobetik gauza bera gertatu da. Play tekla sakatu eta kitxo nostalgiaren zakoan erori hoi gara. Horotak gaurko nere ba hortzen, erorketa librean arrapatu gaituzo. Hiten kutsa berria zabaldu, 2005 garren ortera zera begiratu egin, Amaral Bikoren Pajaros en la cabeza dioen bilduma puska hori zabaldu, eta hau Jesu zauden tokira bidali nahi izan dugu gaztean. Marta, Gilles, Marta, Sebas, Gille y los demás. Zure irratian, Amaral.

0: Hitak nagusi. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta zure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
0: Larun batete igande arratsaldeetan.
1: Hitak nagusi.
2: Eta horren bila gabiltza. Oraingoan lupa gurean Euskal Herrian jarrietan nogen taldeko neskamutei jaieldu.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: berria argi geratu dadila oraintxe gazten entzun gai dugun Dreams doinua ez dela besterik gabe de Cranberries taldekoen gailurretako bat edo bat gehiago, eh? Bueno, gailurra izan bada, baina baita beraien lendabiziko kanta ere. Bai, Dreams, zoragarriago izan zen Dolores O'Riordanen eta bere kideen aurkezpen txartela. Hasiera batean, kanta solte bezala eta ondoren Everybody Else Is Doing It, So Why Can We estreineko bilduma, ez, disko horretan txertatu zuten. Taldearen beste hainbat kanta ilun edo sozialekin alderatuta, Dreams hau, maite mintzearen poza eta bizitzaren bizitzaren aldaketa positiboak ba, ospatzen dituen doinua da. Eta alaxe, pozarren, harrapatu gaitu zuen konpainian gaztean puntuko seinaleak entzun eta berehala, The Cranberries. Arratsaldeon, egunak ez duetenik, ez da asteburuak ere. Naiz eta sarritan gustuko izango genuken, ez da? Asteburuetan erlojua geratzea. Bueno, baina ez, momentuz badakigu denbora geratzea, zeren baliokidea den beraz, hobe dugu aurrera egitea. Zer baduz, jiten kutsak ez duetenik, gehiago esango dizuet, beste 60 minutu ditugu aurretik.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Eta hemen izango ditugu besteak beste, Gwen Stefani, Shania Twain, Green Day, J. Martina, baita jarraian Duncan Du proiektua ere.
2: Gazteako asteburuak

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan garratxaletan gaztean. Hitak baino ez.
1: Mila bederatzireunda laurogeita zazpigarren urtea zen, Mikel Erentzun, Diego Basallo eta Juan Ramón Viles artistek osatu zuten irukoak en algún lugar lemapean irugarren bilduma kaleratu zuenean. Bauri guk denboran atzera egin eta bertako perlatxo helduko diogu jarraian. Iru Donostia on fire hemen gaztean, beraiek dira Duncan du honen izena en algún lugar. Eban volumena ezagun egingo zaizue.

Gwen Estefani eta bere gailurran dienetako bat bueltan da hemen gaztean, konturatuko zineten, Hold a Back Girl. Aizu eta doi unen abia puntuare kuriosoa da. Kontua da behin, Courtney Lovek, Gwen Estefaniri buruz badierazpen batzuk, egin zituela esanez, cheerleader baten antza ez, baitankera horretan ikusten zuela, edo irudikatzen zuela artista. Eta Gwen Estefanik gauzak aldela behintzat egin behar den moduan ez da humorez hartu eta batxir lideraren konturi abesti honen oinarri bilakatu zuen. Bideoklipak ere institutu giroan tankera hori hartu zuen eta MTV-n, hortxe bideoklipari esker ba, esan barra daukagu sekulako arrakasta lortu zuela honekin. Gaztean, Gwen Estefani eta Hold a Back Girl. Ariana Grande artistaren txanda jarraian.

Joel Corry ezagun egin duen piano house eta dance pop estilo horri eutxita oraingoan ere, ala segerturatu da gurera kasunetan zer eta MK Mark Kinchen jaunaren bultzadarekin, garko bigarren bizita tipoarena, eh? Ez dakitu adirudi bonu moduko batekin diogula gorkoan, ez da kasua. Bueno, eta gutxi balitz, Rita Ora kantaria bera ere, ba honi guztiari hau txaiartzen, batze honen emaitza, erraza momentutan gazten entzun gai dugun, Drinking. Gatozen berriz ere bueltan gurera, tarrabian urrartu eta txika sobresaltoren atzaparretan erori gara. Honek suposatzen duenarekin ez da bere fantasia eta guzti. Bueno, atmosfera horretan oinak ondo errotu eta orakulo bilduma zabaltzara goazan. Laestri!

0: hitak agintzen dute gaztean.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko, segurura jo.
0: Garai ezberdinak, saio bakarrean nahaztuta.
1: Hamarkada ezberdinetako hitak.
2: Jende guztiak.
0: Bere alakoak. Betirako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara. Hauze!

0: egitea placer rutxea da, jota zer esanik ez parean duplaren tamainako proiektu batekin egiten badugu topo, ez da? 2019 urtean urrartu, folklore dioen bilduma hori zabaldu eta hemen txekarri ditugu, Gari eta Beinat, Beinat eta Gari, euren askatasun aldarri eta guzti gaztean. Honen izena da, nahi dudana izango naiz. Zure irratian dupla. Eta orain artekoari pare bat buelta eman da. Bueno, eta este buru arratsaldeak urtetan atzera egiteko probesten ditugula kontuan izan da, Green Day taldekoen unibertsoan murgilduko gara jarraia. Billy Joe Armstrong eta bereak 2000 urteko efektuari putxula saigarria jarriz, Kaliforniarren momentua jarraia.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
0: Warning izaneko bildumori zabaldu eta volumen askatzen duzure irratiak. Hau da, Minority, Green Day.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Rem taldearen klasiko tzar honekin aurrez aurretopo egindu goraintzai gaztean, ez? Honek zu bosatzen duenarekin. Bueno, jende askok ez daki, baina bertako frontmana Michael Stipe artista artista plastikoa da. Eta eskerrak, eskerrak musikaren alorrian ere bain darra jarri izan duen urteetan, ze bestela Rem talderik gabe geratuko inateken. Rem eta euren It's the end of the world as we know it. Beti krisialdi garaietan berpizten den doinua, honokoa. Begira, 2000 garren urteko 2000 efektu abez bezala ezagutzen dugun horrekin, azaldu zen. Ondoren COVID-19aren pandemiaren gertakariarekin ere beste hainbeste, eta abar, eta abar. Jo, eta horrela esan da, urruti nahi ditu hauek, eh? Baina tira doinua ainda itxaskorra ez da. Esan dakoa gaztean gaurko hiten kutxan, beraiek dira, Rem, It's the end of the world as we know it. Puntuko seinaleak orain baiate joka ditugu, honek suposatzen duenarekin, ezta? Urteetan atzera eginda hiru ordutxo emango genituela egindu dizudelen, baina ikustera gotea zer den, eh? Kontua da dula hiru ordu, iaia hiru ordu esan dizu dela hori, eta horren bestez bagaurko ari ere amaiera emateko puntuan garela. Mila esker hortxe irratia zestalde gontzareten hoi, eh? Alaxe jarraide zazuela. Garko saioari merezei duen itxiera Leni Kravitzek jarriko dio. It ain't over till it's over, dioen hau Leni Kravitzek Lisa Bonet bere garaiartako emazte zenarekin krisian zegoela idazi zuen. Letrak harreman bat salbatzeko azken itxaropena zitze egiten digu. Lortu zuten, bueno ba ez ezkonduta lau urte baino ez zuten iraun, baina tira kanta polita geratu zen oso, eh? Irurogeiko eta irurogeita amarreko soul musikan eta bereziki Marvin Gaye, Curtis Mayfield eta Stevie Wonder artisten eraginpean egin zuen Leni Kravitzek. Ba esan dako, honekin bagoaz. Laster, hementxe izango dugu berriz ere zuketa biok elkarren berri. Muxu bat, ondo izan zaindu.

0: Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat. Iluntzeak desberdinak dira Gaztean. Berdin duzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan Gaztean, zehote desberdina.
1: Kaixo, zer moduz, Julen Irigoras hemen, irratiaren bestaldean, ez dut asko hitz egingo bi ordu hauetan, zergatik, behaldea etengabe ditzen delako saio hau, eta behaldeko musika entzuten dugulako, baina etenaldirik gabe kanta bat, bestarekin kateatu, zongi etorriak.

beldurrik. Ez dut beldurrik, ez dut beldurrik. Ez dut uste ondoratuko nauzunik. Ez dut beldurrik, ez dut beldurrik.

0: Uda honetan, behaldearen musikak agintzen du. Egunero, iluntzeko zortzietan, Julen Irigorazen konpainian, baina itzik esan gabe. Behaldean entzun duzun musika guztia, etengabe.
1: Ez da behaldea saio hau, bueno, bai da behaldea, baina behaldea berezi bat, etengabe. Arizena daraman behaldea bat egin zuzen ere zergatik. Musika etenaldiri gabe entzungo duzulako eta beti esaten dut, baina esango duzu. Zuorain musika eteten arizera. Bakarrik, hau gogorarazin edizu dalako. Bi ordu elkarrekin, ordu bete gelditzen zegu, nik ez dut gehiago itzoingo.

Eta listo, bi ordu egin ditugu elkarrekin, kanta bat bestearen atzetik kateatuz. Beti diodan bezala, etenaldirik gabe, baina literala da saio hau, bealdea berezi bat, egiten dugulako astean bitan zurekin, bealdea etengabe ditzen saio bat. Urrangora arte, mila esker, aio!

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen

Poteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

duzue tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gaz.

0: weekend. Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

sasoiari ondo baino hobeto egokitzen zaion soinu banda heldu zaigu Mr. Luken, Kiliki, KN eta Txusoren eskutik. Apuntatu ondo izena, geratzeko etorri.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista